0: Lo ke chunda la kungam sa.
1: Kungam sa lengja shobde le.
0: Ni kila ke tireng ki nangde ngi si ko zu ra na.
1: Yes le si. Lengja shobde le ta tireng ti lo chen na lo ya. Rengi ki ta chi ki tu te be lo chen na lo ya ta chi papa ti lem ji papa ki mu ju shu lum ko la chu ju ki. Chob chob ko ti chu ju chob de le yi sa kar ta ma chob le. Ya tembe khari yo bitin de shu sim de yis ani ta tering lob jen al ya ji khar tin de yu chung so sna ji ta chu go gi ngo zu shung lum thol ya zhu jun nan be kan ya ta zhu jun nang ge yo ri chu go mang gu yo ta ngo zu ji chu gu ko ri yo ri chu ko ri min be di de yo ri di mi ge ngo zu ji ta lang go che ba chung wo se je di di ji di ge ngo zu ji ta ge ge di je ge ngo ne jik tilam kuti chebda jimjug dada jik jimjug lokdal sop jimjug chundal sop timi jimjug tikdal sop timi gi jimjug jik nindok ba lakda da nindok ba dogu nindok ba gori nindok ba todam da dajel sop je gi ngzu ji dikje mangu ji yores chadan tzu inne ngzu ji tyu debel lobjen na lolia ji lobjen tisem de yin la tyu chung ngzu ji kalo kyo yone shubi na jik chobo nguye nal kiraan dushu na bela mutol ya jik digay ki chedin digay na changwa jik dutubu jita hana chedin susu chedin ma jik tudol da pardal da tenbe tudu nal ma jay tubu ta timi ki chedin da tunbe jik darsi jay tuba chedin da tubi darsi jay tubi jili ya tili ya manzu langgo ku gujo di na jik yang tabu jita tenja ki gojo nang tubya chita timi ki jik yerab chundi ki chugu dan tubya ki dindze ki manzo jik lupzen dindze ki chakku yin si chadang tarin di nal ya da zobur di lupzen ti guya di karas na jik da chugu shunglum tola tedu chugu naja yubasa ya chi yore naja yubasa ya chi da chugu naja yubasa ya chi da chugu li gyun yubasa ya chi ya mana chugu dili ya lezo tunje da chugu ki sho ye yun dun gyabsi nyinsol, dindeli ya chik, ta chugu le zui tus-tus cheche, tus-tus darche, dili ya mutu kaluba ka chik, dukri che tangdwa chik yorba, chik nga nangda mensam susu-susu, lakzaiga tingzo yubo susu-susu, tingwaang samlu yubo, dindeli cheche, uzu kibze tangdwa chik, chugu, ta dinali ya dimdru yu timlu na ne, shebna, gyagatangi na shebna, daibing, chalian, сеяжоре тэбин чэ тэбинсэн та наза юбэ чуго сгоор ба тэдэ наза юбэ чуго сад динан хариш сэндэ чунсусэн та зо чуго шүнүн дүдэн гозу гэбэ чуго хажи чуго хорара чи гён мэба чи логдо диге ца юя вэнгэ хоран чи дагне дүн чуго юдна чи хоран шо юн логдо нэн юн логдо ба гур ба ай ё юн логдо чи бэг минду ун гарсэбэ Quran di shirto ci ci yubarwa. Di di denja ge yoje de chambal til nyo me su di manzu na tangbu de gu yores. Gebi dan dan manzu ci sipsi sipje ge ge megan za gu ya chugo de ci bige li di jan shirto ci ci sha sen yin mo ba. Ci ka jo ge log de shirto ci sha de ge nyel ya ma zun de ge bum du de ge sipje lu mu de sa zu wa tu zu kan ga ci nem gu yong zu ci ka ba ya me de ta ji khapchaw lok ta sating ma jo sho ye kha jo da sho yung kha jo nyeng ge yewel lam boli tu ji ni ga lo ba go ya ba bo din je che yin du di na lok ta di na se wi yin ba di na nyin de chun da din je chun yin go zhe dan kha lu wen yin di na lo chobong wen na lo du shun nan du ji kha jo ye da yung lok ta din je ji ba ya me ba da ni kana ba ba ni ma chu ba ba ma ji ba na su su su su ding zu yu ba che ba bi ne le lang ga lam de na lo lo mo de pa ne gu pa ka jiao de du xi ne ba ni su de de zu yi ne ma zu ji chu go gui ju ge le ri na ne che ne di ne ma tüm chi cha de yao res cha dan ye di na li ya chu go na zu yi ba chu go de xiong lam na jian bu chao sa ji tang bu ji ji lo de shi to di ba ya me bi ne di du s de ne jiao yao ma de ba ha ba du xiao ye lo de ji 친구들이 틱치 닝가 뇽어요레 쇼예 손자 디날 익셉 제거 같은 게블로 주고 받다다 지 쇼예 문적 지 주고 코리 멤버다 바바 리디게게 다 간다 좀 오 주고 드셔 예리야 가교니르 샤사 지 듄리야 체딘디 도모 되서 지 그냥 지 녹도 키 케게 마바베 지 내주간이야 가 가교 주고 여러 봐 그래 당 붙었다 니버디네 가 유리야 교르도 녹도 봐야 매비네 아니 그냥 유는 봐야 지직내이네 그냥 파다 니제가네 그냥